mahasamy resaka ohatrany amin'ny tambazotra sosialy isan-karazany zany le fahasahina manambarana diso ara tsy maninina avy eo disona de hoe tena mafabaraka fa tena tsy netika iny teneniko iny moa hoe ataonao amin'ny anarana miafy na fomba miafy na le anonyme zany sy le hoe atao faux profil tsy maninina mihitsyny fa de hoe atao zay efa malalaka amin'ny fiainana ny mifanompa mony tsy atao efa nefanefa betsaka ihany zay voaopa zay an satria mendrika azy fa saingy hoe le zavatra ataony mahatonga an'le opa fa tsy le fanahany akory satria tsika olona fanahy le maha olona atsika zany le fanahy tsy maintsy mifanaja tokony hifanaja ary ampianarina mba hifanaja zay mahatonga an'le lalàna fa saingy raha vilivily le lalàna raha ohatra tsy manao ny asa ny solombavam-bahoaka ny fitondrana isan-karazany de zay le mahatonga an'le olona anao ve tesitra de tsy tesitra malahelo de tsy mbola tsy miraharaha ihany a ohatrany amin'ny zanaka ihany de lasa mitserona lasa mikikika de lasa ohatra ny te hikapoka nefa tsy azo ataony mikapoka de lasa hoe opa sisa no mivoaka de nefa le opa tsy resaka le hoe tsy fitiavana akory na tsy firaharahina efa tena ny zanaka manaiky nony ary raha kifikako mainka efa ny hoe olona tokony asa efa karamaina sy manararoatra ny fiainana sy tena hoe hita fa miliba de manjary lasa ohatrany hoe aa inona mendrika an'ireo tsy manao ny asa sy tsy manaja sy tsy miraharaha sy tena hoe tena hoe efa tsy rariny efa tsy mandeha amin'izay lonina e tsy mandeha amin'izay hitsiny e tsy nantenainy e ary efa nefanefa mandava mandritra ny firipolo taona ifandimby anao an'izay daholo ve ka zay le hoe arakaraky nytsika zany hoe andao hihira fotsiny a mety afaka mandindia fotsiny koa fotsika afaka mandindia mihitsiny e afaka manao resaka iny tony humour iny monana zany humour ony hoe fa inona ny anaran'ny humour le fa manao atsika na zany afaka zay hainao rehetrarehetra zany afaka manambarany tantara teo aloha nomaly ny fakomaly ny tamin'ny dimy taona ny tamin'ny roapolo taona ny tamin'ny zato arivo taona sy ny tamin'ny hoe tantara valamatika io tsy maninona afaka miresaka zany eto malalaka ny sehatra zay zany miverintsika taona enina amby roapolo sy roa arivo taona fito amby roapolo sy roa arivo a tafiditra amin'izay tsika ary de hiasa hiaraka ifanentanentany asy ifampiroiroy eto a fa de avery kelalika

Toto manzani eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel zany ary anisan'ny tia mpitandramantsana izy ary misehatra eny amin'ny fihetsiketsehana isan-karazany indrindraindrindra amin'ny malagasy amin'ny festival tokoa ary manetsiketsika etsy sy aroa hotoiny mpanatalenta le manezaka ny manao masovo manao ambasadera Madagasikara ary mitondra ny lafatra sy ny kanto ary ny tena mety indrindra zaraina amintsika ty ivelany aty zany ary de engany e ohatran'izay daholo tsika rehetra mitondra ny kanto sy meva ary ny mahafinaritra indrindra ho ifampizarana ary de ny ny tsara indrindra amintsika amin'ny mahamalagasy ny mety indrindra amintsika amin'ny mahamalagasy amin'ny mahaolombelona aloha mazava ho azy fa raha amin'ny malagasy ny hitondra anazy tena avolenta any amin'ny farany ambony indrindra I Toto Manjano zany a ny iran'le ajija teo no nanomboantsika ny fotoana teto amin'ny radio frequence Paris Pluriel amin'nyity fandaharana mivantana androany ity ary manomboka ny taom-pianarana moa zany sa taom-piasany avy any amin'ny fialamboly avy amin'ny fialatsasatra no niverenany tsika malagasy eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel zany radio frequence Paris Pluriel amin'ny alavan'ny onjapeo 73 megahertz amin'ny modulation de frequence de ho andreo manana telefona internety manana ny fitaovana ahafahana amin'ny miaino amin'ny fitaovana izao tontolo izao zany a rfpp.net amin'le www.rfpp.net R ohatrany hoe radio de F ohatrany hoe frequence P Paris zany a de faharoa ndray P faharoa P RFPP Paris Pluriel de enina amby zato telo ka elo enina amby zato teboka telo mega azafady fa tena le falifaly be loatra hoe miverina ihany ary tafaverina soma tsara ihany nandeha ihany ny fitaovana engany e a ary mba mandeha tokoa ny fahazotoko zany satria za o mpandrina sifony andeha hiasa ony andeha mamiamboana nefany a andeha anao ny radio ony za reriko io amin'izany fotoana zany antsona daholo ny rehetrarehetra hoe a mbola sahirana mbola miambina ino moa ny anaran-drely zany hoe mitaiza zaza miambina ny vady aman-janaka miambina ny akosin'ny vorona miambina ny kiziseny atao rehetra lahasa rehetrarehetra andavanandro zany a ary ko androany hoe ino moa lahady ony mivavaka ny sasany zany sa tsy haiko miangona sy manamboatra ny fanahy manamboatra ny tokotany ny zaridaina manamboatra ny fahasalamana raha teo tsy maintsy tandremana ary antenaina zany hoe zany rehetrarehetra adidy manandraikitra eo amin'ny fiarahamonina manodidina ao amin'ny

ni om ni pitandram ni mojan eo pitatrano ni voisin voisine ni psoul voudrindrina zany ni panoul voudrindrina psisoul panoul voudrindrina msoul veiz samanoul ta voudrindrina le oule akaikinao indrindra zany de rena didy isan-karazany reny ifampitaizana ifamelomana ifampi ifampirarahana ifampirarahina mifampiraharaha zany ary amin'ny tsara sy meva sy ny kanto sy ny fanaperana indrindra sa hoana hoe ianao zany a ka raha ito iankira isika raha iantso ianao am'le aotra ray tsy niova le izy andraso vao amafisina tsara hoe sode niova ny tato satria za rehefa hoe miala volo de tsy ny rarahina ntsony hatramina nina hoe mety tsara mandeha tsara ve ny ao ny ato zany aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 zay le izy metika ary de tena afaka antsonao mivantana zany tio am'le trano fitenenana zany tonga de mandalo ino naranotony am'le telefona antso antarbila aharampiantsona mivantana zany io a de raha jereko tsara ny ato amin'ny izy de izy mandeha tsara le izy mandeha engany e mandeha ay oy zay vao taditoko ia mandeha tsara io noho izany a afaka miantso zany tsika aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 tonga de ao tsika raha iantso ianao alo titokotra ny arangambany a fa le amin'ny whatsapp a ay samy mora hoarany amin'ny zao tontolo zao ianao a mety daholy atsovy a de hitatsika eo ohatran'le te zao avy any suisse ony izy matetika koa moa misy an'le hitanareo le spam olona miantsoantso hoe andro alahady nefa ny androany tsy misy alahady mihitsy ny zany aratra amin'ny le mpanelingelina ireny fa ingany hoe tsy mpanelingelina le teo fa za tsy miverina miantso a za raha zay ka ny fianakaviana no miantso non ouais ay mame numéro mihitsy ny ary izy zany hoe atsona amin'io zany hoe madame ok ary ia ka atsofy zaika aza oui mariny zany atsofy a natongava ty amin'ny azafady tsy maniratsira koa ry le tamin'le telo hoe mbola tsy raisiko mbola tsy afaka raisiko satria tsinona tsy afaka tsinona fa raha ohatra ho avy a aty amin'ny zéro amin'ny un rue de la solidarité a boribory tany fasivy ambe folo mparisy no atongavantsika malalaka ny trano eto izy aho a misy micro anaky afaka ifandimbiasana anaky efatra ny eto fa azo ifandimbiasana ny latabatra malalaka taloha ny trano hoe tsy azo atao maromaro fa manjary menjera ny inona ny anarantony le grodina fa zao efa rez de jose sika mataty tsara mataty rythme mataty sedra ary de raha ohatra mazoto vonina sahy ary manana ny tiana atolotra dia afaka ifanomezany eto amin'ity radio fréquence paris plurialité 106.3 zay zany averiko a za tsy afaka miantso afa manao direct ave de mbolozako mbola iantso hoe sao de tsy mamaly ira manaraka amin'ny radio fréquence paris plurialité 106.3 www.rfpp.net de amin'ny facebook koa mandeha ny

0: Rai totomozanina nomboka ny fotoana dia isika indray niarany eno le hira fiderana ny avo no ny hirana azy dia hoe vita sedra izy ia so ihany zany ary engany ho zany daholo zany tsika hoe afaka afaka manao ny mety rehetra satria araka ny fiteniny Adela ato hoe mila fikeonan-doha ny tamba sy tambazotra ny amin'ny fanamafisa-potitra ny firenena sy ny fiandraiketan-drahara mpanjakana amin'ny repoblika ny Madagasikara ka création renforcement de la fondation de l'état et de la gouvernance de l'état Madagasikara sur le principe du state nation building action clé cette action clé urgente aux yeux nommé ni isti et Adèle andria miadjandralamb zany hoe anaky fito ni fietsika tsy maintsy atao aingana indrindra ka nitanjona fara moa zany hoe objectif final zany zany hoe amin'ny lazainy Adèle la ely miadjandralamb de hoe manangana firenena vanina sy mandroso ao anatin'ny fandriam-pahalemana feno ka inona no lalatsaina mitombona tsara indrindra ataony hoe rationnel zany le izy de hoe asoir afangarotsika ny teny gasy sy ny teny vrazaha zany le hoe bilingue ny zany tsika ary trilingue moa Iadela mihitsiny satria izy any angl any Etats-Unis no ary averiko foana hoe izy zao zany tena lasa mandefa amin'ny youtube mihitsiny ary izy a mandefa amin'ny facebook moa raha teo a de nena zay vaovao misokatra ny telefoniko de ne izy ny tena hitako voalohany indrindra de tonga de izy a indray fa io foana fa tena atory ve io olona io tena hoe manam-potoana mihitsiny a tsy andro tsy alina na de misy décalage horaire ary tsika eto amin'ny frantsa sy amerika zany sy madagasikara moa zany izy ao anatin'le izy foana tena milona milomana ao anatin'ny madagasikara sy ny olana mianjady amin'ny madagasikara de manipika mametsipika manatsipika ary sy mijery sy mandalina mihitsiny la zavatra olana rehetrarehetra manjotsika ary mameva olana ary koa manentana anao ifanolotra hevitra aminy zany moa hoe manao laika fotsiny nataoko fa tsy manana hevitra fa ny hevitrareo no tateriko eto indraindray sy tenenikoa ary ny tena tsara de le hoe anao tonga sy miresaka sy milaza momba an'le izy ka tsy haiko afaka miantso ve amin'le hoe 01 40 05 06 10 vous pouvez appeler hein vous pouvez appeler écouter évidemment nous rejoindre et soutenir évidemment au 01 40 05 06 10 01 40 05 06 10 et vous pouvez nous parler de la politique de la société de votre voix en tant qu'immigré ou en tant que diaspora. Donc, critique politique et sociale, voix des immigrations, informer sur vos activités, vos luttes, ou dans le cercle culturel, dans le mode musique alternative ou normal, ou habituel, général, actuel, d'aujourd'hui, d'avant ou de futur, aussi futuriste. Hein. Et donc, on peut donc parler de tout ce qui vous intéresse à l'antenne, directement même, donc au 01 40 05 06 10. Nous sommes là pendant cette émission malgache sur Madagascar jusqu'à midi. Écho du Capricorne, Zuma Capricorne, Écho Capricorne sur Facebook et aussi sur, normalement, hein, je n'ai même pas vérifié, sur ticoubé.fr. Il nous diffuse en direct, normalement, donc, pendant nos heures de diffusion, le mercredi à 20h30 jusqu'à 22h30, sauf le mercredi, premier mercredi du mois. Donc, ce mercredi-là, on va finir à 22h. Donc, normalement, le mercredi, c'est 20h30 jusqu'à 22h30, mais chaque premier mercredi du mois, c'est jusqu'à 22h. Le jeudi, c'est une rediffusion d'habitude, habituellement, parce que c'est à minuit. Donc, plus personne, jamais personne ne s'est proposé pour faire l'émission de minuit. Et celle qui me l'a proposé a disparu de la planète. 106.3, allô, allô? Attendez, c'est bon. Vous êtes sur le direct, bonjour.
1: Bonjour, madame. Oui.
0: Manawane, oui, on fait en malgache ou en français, c'est comme vous voulez.
1: Non, t'es malgache, ça, c'est mon
0: ami. Tungasu, et non, Zani, Mano. Makasi, t'es candida de Miraba, Artungasu, et ton petit mandar, la malgache, t'es qui?
1: Je suis un peu plus de temps. Anambotra, bloc opératoire, anamni betaf, district en betaf, district en betaf, district sanitaire en betaf, puis pour nom dimial la steluit, nefatmis bloc opératoire, naïrayas, de refamissu le tokno de dina, de aller, fan et cetera, de canifan yule dans des ors, le oula, tsman en automobile, de demander tout à l'heure, de missiaz, tena tsivota, bar missiaz, la sakanendal anamit. De manou ni fikambanana io zany a mietsika mba anamboatra zany anamboatra bloc opératoire na kre zany ao amin'ny hôpitaly Betaf.
0: Efa misy le trano?
1: Tsanga izy vao tena eo mpanangorana vola zay zao a anamboarana le izy a fanarahana atao fanjakana amin'ny hôpitaly zany mba ho anorona le trano a de hitondra materiel avy aty ivelany ny bloky sy materiel isan-karazany de anao zay mba ampampitsangana le izy a de efa misy koa efa misy namanay koa dokotera de asisy hoe vonona ifanolo-tanana andray-tanana mba hiaraka hoe anao mission any zany rehefa vita le toerana
0: afaka mitsabo mivantana amin'izay olona resaka ohatra ny hoe isaky ny tsindraindray zany izy afaka anao ny fandindihina mihitsiny
1: ny zany hoe ny tena hetsika ataonay aloha de anamboatra le trano a satria amin'le maternité tsy misy trano de vao anamboatra trano vaovao mihitsy a de anamboatra hitondra le materiel de rehefa vita zay a de isay fikasana orina ny hoe isy mission ho avy ho an'ny Madagasikara fa ny tena ezaka voalohany diana voalohany aloha dia ny anamboarana zay trano sy atongavana materiel zay de ny fikambananay moa zany fikambanana any siège social le izy any Suisse tena ko samiasa any Suisse de manao hetsika any Suisse eto Frantsa zany a ao Paris amin'ny 10 octobre zao zany hoe amin'ny sabotsy zao minomboka amin'ny enarivo amin'ny salle André Meynier le Kremlin Bicêtre no isy fiaraha amin'ny sakafo a anaovana levée de fonds ho am'zany hetsika zany de anasana tsika rehetra zay avy any amin'ny faritsy vakina karantina va andry indrindrindra raha misy zanaky Betafy sendra mieny na olo-kafa aza akoatran'zay mba hiaraka ifanolo-tanana mba anao zavatra ho an'ny tanindrazana.
0: Mahafinaritra hoe tena mifanentana sy mifanao toy hivakana hoe ahafahana manangona vola zany hoe tena hôpitaly mihitsiny zany. Nareo nga tsy anisany nahazo an'la hôpitaly manara-penitra?
1: Tsy hôpitaly zany le izy fa unité de chirurgie ao anatin'ny hôpitaly any Tsirabe ao Betaf ao anatin'ny any hôpitaly ny hôpitaly de Betaf efa misy a fa hitarina le izy asiana bloky satria tsy chirurgie ao de hitarina anamboatra an'izay
0: ay ve fa le izy zany a fanampiana ny efa misy fanamafisana fototra ny efa ao zay tsy ampy ay
1: zany hoe tsy afaka mandidy mihitsy amin'ny hôpitalyny Betafo tsisy bloky na de tsisy bloky mihitsy de zay ny mahatonga ny hetsika hoe ndao aingana fa tena mijany le
0: olonaaza
1: olona entompoko mandeha tongotra adiny dimy amin'ny filanjana tonga amin'ny hôpitaly de avy eo ndray de milaza andreny ao hoe sa tsy afaka miteraketa anao raha matofandana makany agany Antsirabe na ohatra zany de matetika ny olona mitondra filanjana makany Antsirabe de misy maty any an-dalana de zavatra ohatra zay no
0: nefa n'le Betafy ho Antsirabe 4 kilometatra amin'ny fanelanelan'izy
1: izy a izy eo amin'ny 20 kilometra Betafy Antsirabe saingy zao ny olona zany ny olona any ambanivohitra tsy manam-bola hoe tonga any amin'ny roa maraina izy amin'ny telo maraina miteraka tsisy anam-bola hoe hitady taxi hitondra azy na ohatran'zany de filanjana mitondra ny olona azy de mampalahelo fa misy tavela mihitsy
0: tena fahoriana lalipaka mihitsy izany hoe tena hoe andeha hiteraka mbola tsy mahafantatra hoe aiza no afaka le kaikai tsy afaka tao akory aikay tsy afaka tsaboina manahirany tena hoe jamody tsy mitonga de fatany vatanina moa zany ohatrany hoe marary tsy azo atao ntsony marary satria tena tsy ampy ny vola indrindraindrindra
1: tompoko zay tena zay mihitsy ary itatara zavatra ohatra zay zay amin'ny repas de soutien io isy hira tonikalo tatara nataony hoe tatara ny zava-misy zany hoe misy mpifakatisy ataontsika hoe amin'iny faritsy iny de mivady de bevoka de fa nafafaly zany nanantena hoe iteraky tsika zaozaozao de hoe tonga any amin'ny hôpitaly de ozy ny hôpitaly hoe sa sarotra sarypiterahany ianao fa tsy vitana eto de eo ndray voateran'le tongotra adiny efatra adiny dimy ndray le olona ndeantserabe de avy eo mo tena hoe maty lizy de le tantara ndray ataonay hoe love story abetafo satria love story nao le filma love story ny hitatsika ny cinema iny hoe tantarina mpifankatia anakaroa de maty le ramato de tovy am'izay koa ny aty rany hoe mifankatia izy roa kinanjo hoe hoe faly hoe ananjanaka tombo mitaranaka zany ay sarypiterahany de maty de ohatraohatra zany ny zavatra amisay de ataonay ankira sy amitonokaly le izy de
0: tantarandapiazo zany
1: tantarakazona comédie musicale kely zany ohatranyzany de misy namanay koreana de sakafo koreana no hanitsika ao namany koreana manolo tanana zay ozy izy mba nampihinainy fihetsika reo de zay no mikarakara ny sakafo de sakafo koreana ko zany raha atsika
0: ny sakafo hohanina manontolo zany tsy sambosa sy ino moa naranotolo lasary sy nem
1: sykoreana tsy de masakafokoreana tsy de mahazatra loatra sakafo koreana fa tena tolo ny ampitiavana le izy
0: de
1: sady miaraka meno ivy tsika meno tonokalo no miaraka mankafy sakafo
0: vahiny ino moa ny ataondry zareo sakafo ny andryzareo za koreana le resaka legioma sy hena sy ny ohatrany zareo zao tontolo zao fa ny anazy tena ohatrany ohatra malefaka ny tsirony mahafinaritrakafa
1: mampitelindora aloha
0: lzay eo izay mihitsy mahatongana mampitsiatsia vavako eto hoe nao nangaty ramatoty
1: zay indrindra toko
0: levé de fond zany le izy a repas de soutien ataonareo any Kremlin Bicêtre
1: hoe amin'ny salle d'André Meunier rue du 14 juillet 18 bis rue du 14 juillet Kremlin Bicêtre omeko angamba ny telefona sao de misy
0: tsara
1: 06 19 02 22 19 averiko 06 19 02 22 19
0: repas de soutien et levée de fonds zany le izy pour la construction d'un bloc opératoire à l'hôpital de Betaf le association anareo hoe association tous pour Betaf de 06 19 02 22 19 le izy manomboka amin'ny enina amin'nyity sabotsy
1: manomboka amin'ny enina arivo
0: espace André Meunier
1: espace André Meunier Kremlin Bicêtre
0: sakafo koreana misy tombola le izy a ny fandraisana anjara amin'izy io a misy ho an'ny ankizy sy ho an'ny olondehibe
1: eny tompoko zay mihitsy
0: ho an'ny olondehibe ny hitako ato hoe 45 euros
1: 45 euros de ny tanora 30 euros a de ny ankizy latsaky ny dimy taona tsy mandoa de ohatrazay le izy
0: zay vao hitako tsy afaka ino moa ny anatya misy nandefanao le izy hoe participation zany averiko le hoe 45 euros hoan'ny olondehibe a ho an'ny tanora miakatra ny roambe folo taona ambonin'ny roambe folo taona 30 euros de ao anelanelan'ny efatra sy raiky ambe folo taona 25 euros efa misakafo mahatsy reny tsara fa ny ankizy kely telo taona tsy mandoa Zay ny fidipidirana miantso aminao zany hoe io laharam-piantsoana hoe 06 19 02 22 19. Claudiane anaraka tsy zatra amin'ny tofo koa fa azafady indrindra. Andriamatoa Jean Andriamananarivo,
1: Andriamananaivo
0: Mananaivo, azafady reto, azafady re tompoko. Ia, dokotera moa zany ianao?
1: Zako dokotera, dokotera miasa any Suisse a. De misy namanay zany manampitosika anay, namana Suisse manodidinao, de mihetsika zay. Raha maromarina koa ngamba de ataotsika hoe efa niaingy zay, efa nanao hetsika zay a tany Suisse a, efa nanoetsika na Madagasikara tamin'ny Betafy manana tokompihira zay atao hoe hetsika patrakazo zay a. Io tokompihira io a ataoko hoe sady mihirany za moa sady mba sady sabetsandanina fa tia manoratra sy mamorokira. De nihirako sy ny anano ihany hoe hetsika patrakazo efa nanao zay a nao konsera zay tany Betafy, any Antsirabe, tany Antananarivo, tany Tomasina, tiasika n'io ty fikasana ty amin'ny Betafy ty. De mandeha nanango manetsika ny olona zany a ny am'le fikasana. De eto Frantsa koa zay fa mietsika ibisan'io repas de soutien de amin'ny aradotika sady keo fa amin'ny 17 octobre, fito amby folon'ny octobre a isy ataotsika hoe karazana comédie musicale ataonay fa lefa YouTube amivantana raha sitra koa de aminao am mana amin'ny herinandro ampony amin'ny tantarany kasika an'zay zavatra zay satria sao de mifangaro lay information raha be loatra.
0: Tsy maninona mihitsyny fa satria ny olona koa nge afaka misafidy hoe afaka nene ay moa tsy afaka manatrika moa zany amin'io
1: ahito manaka azo atao io afaka manatrika koa ka afaka manatrika zay tianatrika tony fa any akany akaiky ny any tia haute Savoie
0: aaaaaka
1: keny Genève misy an'le izy
0: ka tsika inony zao tontolo zao moko hoantsika any haute Savoie sy zay te mazoto anentsika ho any keo a tsika efa mandehaderaty zao tontolo zao ty afaka manao zay tiatsika atao mo
1: de raha sitako n'andriamanitra zao 15 novembre ndray any Montréal
0: aminio
1: zavatra ty fa misy hoe ohatrany hoe zanaky Betafy zany matsiary tena koa any Montréal de anao zavatra mikasika an'io a. De en volana mai 2027 zay fa nanomana ndray hoe repas de soutien fa ty Suisse ty Suisse any nanaovana risika misetsika maromaro zany ao de mba anjara tsiketo Paris zany
0: mahafinaritra ka
1: sakafo io fa de misaotra indrindra zay mamaly ny ambo sy manolo tanana. Misy manana site zay betafy.com ny site internet a misy ny vaovao rehetra mikasika ny zavatra taona eo tousporbetafy.com tous-pour-betafy.com
0: tousporbetafy.com zany a fa ny amin'ny tsika eto Paris le hoe love story a Betafy io a repas de soutien et levée de fonds izy io zany amin'ny fahafolo ny volana oktobra andro asabotsy amin'ny eninora de le association tous pour Betafy mikarakara anazy a nanganana le hoe unité de chirurgie bloc opératoire any amin'ny hôpitalyny Betafy zay vao mitena mazava tsara amiko le azavainao anazy mihitsy manko a. Misy comédie musicale ozy izy nareo ataonareo zany a amin'io andro io ahafahana am'le hoe love story moa zany amin'ny enina manomboka de misy sakafo koreanna sakafo koreanna de ao anatin'le vidipidirana le 45 € hoan'ny olon-dehibe sy ny 30 € hoan'ny ankizy miakatra ny olona miakatra roambe folo taona de ny entre ao anelanelan'ny efatra sy raiky ambe folo taona le hoe 25 € fa ny zazakely latsaky ny telo taona no tsy misy sakafo no tsy mandovola amin'ny sakafo inona koa moa no hoanindreo makasitraka indrindra aminao Jean Andriamananaivo
1: Claudiane amin'ny fandraisanao a sy fampitanany hafatra de Rasitakao. Rasitakao, de ton nom, de Renan Romboni, de Vitigé, y'a autre rôde, ou de
0: Vitigé,
1: les 17 octobre, la vagne, on fait un
0: bis. Ah,
1: ça, ma pône. Mais bon, on a fait YouTube en vous,
0: les 17 octobre, les amener au YouTube, enfin, les tigres, les tigres, et au Paris, on est Kremlin Bicêtre, espace André Meunier.
1: Meunier.
0: 18 bis.
1: 18 bis.
0: Rue du 14 juillet 94-270, le Kremlin Bicêtre. C'est donc avec les Tsenani Madagascar, moi, c'était tout. Les Fanny de Moulet Tsenani Bazarbe, l'omni 14. Le pas de soutien à vivre quoi ou un petit camboulet c'est ça vous mettez la mienne comme petit camion en ligne fondateur na yoko du Capricorne et amener radio fréquence particulière j'en ai un diamant tout docteur Jean Andriamananev docteur Jean Andriamananev nous brise ça comme petit que toi on va amener fille en banane à association tous pour bêta quoi zaim qui a carré nous fionambe afin à manara ka rindakira comédie musicale mi tantara ni pifankaty izay izay misedra le hoe ahoana ny fifankatiavana any Madagasikara zany raha tsy misy hopitany moa zany raha tsotsoriko le fitantarana anazy fa saingy manazava tsara mihitsy ny zava-misy iainany tsirairay 06-19-02-22-19. Mahakasitraka tanteraka hoe ay averiko amin'le hoe le hetsika ataonareo amin'le hoe antoko mpihira misy maromaro zany le daty alefanareo andefasanareo iarahana aminareo eran'izao tontolo izao any a Montréal Suisse a le hoe anaran'le antoko mpihira tsapakazo sa izy a
1: hetsika patrakalo
0: patrakalo
1: patakala misy ny tany patakala moa tany de rano tete avy amin'ny rafikazo fa avy dia inona tao hoe patakala do da fomba na fonga patakala
0: patakalo
1: titi patakala patakalo ndray no foronona manokana hoe tany hoe kalo mipatapataka zany kalo mipatapataka
0: etsika patakalo ye
1: de rehefa amiko zany za zany sady mpanoratra no mpamorokia rehefa mizavatra amiseo zany de amiko tonga de mivoaka amin'ny alalan'ny soratra na alalan'ny hira ny
0: zay mampanatalentanao ka a zay mampanatalentatsika mahay mamoriporina
1: mamoriporina kalatra varomirina fa ny fitsabony etsy an-daniny fa
0: tena
1: ndraindray koa de tonga ho azy ny angam-panahy de ka raha sitra kokoa de mba de fasako ny santinanira
0: odray tena fatratra tena sitraka tanteraka ary ahafahana mizaran'le izy eto amin'ny fandaharantsika moa zany tsy tena zany ara no andrandraina ary de tena isaorana dieny meloa andriamato docteur Jean Andriamanana vao tena ilaina mihitsy etsika patrakalo patrakalo
1: le ataoko hoe etsika le izy a satria any Madagasikara zay manana tafika manao mihira koa fy za koa namoaka boky tononkalo ary za boky tononkalo ma za koa no toko hoe filoampanorina ny sampana havatsa UPM et Suisse sampana havatsa UPM fiavana mpanoratra na Malagasy a et Suisse a zany filonanorina de amin'izao fotao zao mbola flo ampierinasako zany fiambanan' io a de manoratra zay de mamoaka boky a de ny tena manokana moa ny fa namoaka tany hoe recueil de poème ambaratononkalo tena efatra zao no mifampivoaka misy koa irahana amin'ny sampana moa mitena naiko moa mpikambana amin'ny fikambana mpikabary malagasy fipima mbonitsy ny folotoana no alefitry ny fipimatety suisse de miloana atao anatin'ny fitiavana ny teny malagasy ny kolotsaina malagasy mampita an'izany amin'ny alalan'ny soratra amin'ny alalan'ny kabary aza indrindray mba lefa koa
2: wow
1: matetika efa karazany de moa eo andasiny zany a raha nytena izy keo a zay avy amin'ny betafo zanako betafo anay de tao betafo ao zy fiaviana izy taotsika ny fahasandrarana ao betafo de mba teanao zavatra hoan'le toerana ny aviana de ohatrohatra zay zany na tonga le etsika mba de manainga ny zay namana rehetra sy iavana rehetra mba hiaraka anao zay atao miteraka nyio fikasana io de zay tofoko de de ava nisy a donc misy any madagasikara fa eto frantsa koa misy nanorona etsika koa zay mahatonga azy etsika satria tsy amazagasy eto koa manana namana koa zay a mihira zany iry zany sy miantsany tonokalo a eto misy eto haute savoie eto haute savoie efa nisy koa taony rouen tamin'ny fotoanandro fa ny eto savoie zao no tena mietsika tsara de zareo no zareo tsy namana zany a no hiaraka natotosa ny zavatra atao a any amin'ny haute savoie ny 17 octobre fa misy sasany koa namana koa eto paris andray anjara namanay eto paris andray anjara amin'io rinja ihira sy tonokalo io de eo koa isoarana koa fa manampy tosika anay koa ny avatsa upm france name tosika nytolotolo tosika mba amin'ny fanatantarana amin'ny 10 octobre de isy tonokalo avy amin'ny avatsa upm france koa zany a amin'io fahafolony volon' octobre io de tolokalom-pitiavana zany hoe fararanom-pitiavana zany amin'io fotoana io
2: ehe tena manatalenta maro tsika manampatalenta maro ianareo a ary tena tsara mihitsy ny fampizarana sy entina ifampitsaboana amin'ity zava-misy manjoantsika amin'ity firenentsika ity samy mitondra ny anjara briky ny rehetrarehetra indrindrindrindra ny atanidrasana any amin'ny ny aviana sy any amin'ny terahana koa moa zany na terahana ka te tena hoe araba soa araba tsara re tena any zany ny fampitona ny rehetrarehetra fa tsiny hoe zanako betafo re ro iana kosa ho a na zay na nytonga anazy ateo amin'ny radio amin'ny radio mahenona amin'izao tontolo zao ny fampizarana le izy hoe mengany e mba maheno an'le antsony tsirairay eo ampony ao a ary mba ahafahany tonga ahafahanao izay mpiaino zany a tongava re ao amin'io fety io zany a tonga de miantso anao ao amin'le hoe 06 19 02 22 19 amin'io fifamotoana amin'ny fahafolony volana oktobra andro sabotsy izy io raha amin'ny sabotsy zao zany a manomboka amin'ny enina any Kremlin Bicêtre ao amin'ny 94 270 le Kremlin Bicêtre zany espace André Meynier 18 bis rue de 14 juillet ary tena mahafatmakasitraka misaotra
1: enao ny sorana be deabe faradionamba
2: mety
1: hoe betafo no misy anlisy fa tena hoe distrika betafo ray manontolo no azo tombony amin'ny hôpitaly io distrika betafo ray manontolo avakeo misy dimy alina sy telo ety ny olona azo tombony amin'io fa tsy ny tanàna amin'ny betafo rery fa le faritra rehetra tonga hatrany mandoa tonga hatrany ana rehetra any de zay indrindra de makasitraka indrindra tompoko ny amin'ny
2: zany tena misaotra anareo ary tena hoe engany e ho tafita soma tsara ny atao rehetrarehetra ho tonga amin'ny fatratra sy ny fanaperana indrindra ary mazava ho izanefa tsy voatery hoe ny mponina betafo koa na mandidina le dimy alina sy telo hoe tsy teny anao fa raha vao mitsangatsangana any fotsiny angeny aizana aiza le eraky Madagasikara tokony mba misy hoe toeram-pitsaboana ho an'izay mandalo rehetrarehetra ihany keo na resaka hoe tena raha tena ikoizana le toerana de hoe tonga de andray daholo ny avao taninarivo miazakazaka na avy any Majangana avy any Adego no hitsapotena raha sanatri tsy misy na tsy ampy na ohatrany amin'ny helikoptera mandeha hoe ary indray misy place ary indray ohatrany zao tontolo zao e hoe tsika menakavy ihany io samy ray volany ray arona ray petsapetsa
1: tolomolobolany ozy izy ka ray miodidina ihany
2: ie fa de makasitraka sy mankatelina retoko de any zany ny fotoana 06 19 02 22 19 aotra enina sivy ambe folo aotra roa roa ambyroapolo sivy ambe folo mba asiako tengiasy any amin'ny aotra laharapetsona fa indraindray adiniko ny miteny an'la izy makasitraka docteur Jean Andriamananevo tena avany suisse any ianao io miantso
1: Eto, zany hoe za mipetraka eo amin'ny sisy tany frantsa suisse eo haute savoie fa za ko any suisse no miasa fa mipetraka atia eo morony morony
2: la dame de haute savoie ny tena tadidiko moa zany fa de makasitraka mankatelina de mirary ny sosiny tsara ary ny mpanaperana indrindra amintsika tsirairay avy mahereza amin'ny fikarakarana
1: sotra tompoko sotra indrindra fa de mampahery tokoa zany fa zavatra tenenina zao fa tsirery zay fa azavazana hoe soroka miara-milanja ianareo tomotra miara-mamindra de mankasitraka indrindra
2: veloma soava samy finaritra tsika aby a veloma docteur Jean Diamananay vo a 06 19 02 22 19 le laharampiantsoana averiko foana 06 19 02 22 19 veloma tompoko
1: sotra tompoko

tamy mbola kely ny nahenao an'izany hira zany tena hoe tsy tsy ta ohatra ny tsingory de vao maheno an'la hira de tsy afaka tsy maintsy mandindia de tsy voatana mihitsy ny fihetsika rehetrarehetra satria tena mahafinaritra ka tena ilaina ho ny mpanatalenta manatsara ny fiainana satria mampahafalifaly satria mitondra fahasoavana mitondra lasa tsy marary tsony mihitsiny ina moa lasa na ny aretina raha mandositra lasa misy hery énergie angovo tena mitondra le fahasoavana hoe tena miady amin'ny aratsiana rehetrarehetra engany zany a zany hoe misy karazana olona karazana zava-misy karazana biby karazana voninkazo ny karazany zavatra tena le hoe mitondra mahafinaritra mitondra ny fahafinaretana mitondra ny kanto sy ny meva sy ny fanampena indrindra ny andrindraindrindra na izy mihitsiny a na ny ao aminy a na ny fomba fanaony na ny fihetsika taony a tena hoe mitondra fahasoavana ho amin'izao tontolo zao de engany tsika rehetrarehetra afaka anao an'izay rehetrarehetra zany ohatran'izany a le ohatrany hoe mijery an'le zavatra mafatifatika ohatrany le hoe mijery zazakely mafatifaty kely mampahontsahontsa fo mahasambatsambatra mahatonga ny fiainana ho sarobidy a ho tena hoe tena sitraka stelina ary mahafinaritra indrindra de ohatran'izay zany hoe veriko angamba la numero atarobi afaka hitondranao ny soa raha misy afaka atao a raha ohatra tsy afaka makany moa zany de afaka mandefa ay adiniko ny nantandra nisy eloa solo izy ny hoe afahanao mandefa fanampiana amin'ireny etsika isan-karazany rehetrarehetra ireny rehefa tsy afaka lela izy na tsy afaka atao de afaka manampy ara-pitaovana ara-bola ara zavatra ohatra ny amin'ny fandarana koa afaka ny rehefa tsy amy moa tsy manina tsy tomanina le izy fa hoe ezahana daholo ny tantara mitohy foana ny asa tsy maintsy atao tohizany ary tanterahana fa raha mba manampy koa ianao de vao mainka mampatanjaka n'le hery sy ny angovo sy ny fahatsarana ao anatin'le zavatra totosainny efa mahanao azy de zay le ataoko le hoe apresiana sy isaorana diany meloha daholo zany fahasoavana ifampinomezantsika rehetrarehetra zany mba averenana iverenana sy matomombana an'le hoe tena miendrika tokoa nge tsika olombelona tsika malagasy reto e tsika gasy reto e tsika avany amin'io madagasikara io e tsika naizanaiza misy atsika eran'izao tontolo zao ikoizana mihitsy hoe tsara ngenareo hoe tena milay tena mahavita zavatra tena manam-pahaizana tena fa mila porofona kosakoa le izy a amin'ny andro sy ora sy minitra rehetrarehetra mandritra ny taona mandavataona fa tsy rey rehefa andeha hilatsaka sy hofidiana zany sy rehefa le hoe andeha hisehosehatra fotsiny tena mandavataona ary de tena hoe sitraka stelina veriko ihany a ary tena finaritra makamamy sy makafito koa rehefa sedrany ireny a sy mahita ny ireny ary miainan'le izy de hoy iaho hoe engany hitohitsany atrany zany rehetrarehetra zany a ary toy amin'ny hira sy fekery tsika mbola mitady amle mikaroko an'le resaky adela tokony hotoizako teo ako fa tsy manakana atsika iantso zany a raha ohatra iantso anao a nahaka ty koa aty amin'ny un rue de la solidarité aty amin'ny boribory tany fa 5/10 paris 75019 miaraka amin'ny ben amar ozy lify poupy zay tsika Non, Poupi, c'est avec Poupi et Claudia Schlouflande sur le 106.3. Et donc, vous êtes avec Ben et Claudia et c'est en direct aujourd'hui, 4 octobre déjà, oui, 2026. Donc, si ce n'est pas le direct que vous écoutez, c'est sur emap.fm par exemple ou dans l'air et diffusion de nos émissions où, quand on est absent ou surtout le jeudi à minuit jusqu'à 2h du mat, c'est vrai ça, on devrait mettre une émission qu'on va doit. Oui, Ben, je viens de dire que tu dois pas fumer. Hey, c'est le maukarari tsnekuzoyu. Misy le mamsavy de misy le mtonda inu fanafody. Ni le mamsavy moa zany de anisan'izay le sigara foana. Zay moa le fiainanako samy manao izay tiany atao de samy mitondra an'izay maminy a
ary ny tena mety amin'indrindra ka izay mifampizara hafaliany tsika eto hoe 106.3 afaka miantso iaho a 01 40 05 06 10 na 06 51 16 65 19 amin'ilay WhatsApp le 33 zany tokony apetraka amin'ilay WhatsApp zany dia hoy iaho hoe raha tsy le mivantana ny anonao a vous écoutez la rediffusion zany raha tsy le fahefatra amin'ny volana oktobra amin'nyzato taona 1962 zao musique ben quand on vient d'écouter Rami Frank on va juste écouter une autre morceau de Madagascar

Ti sera pare a ten semaine randindira. Sele te ai nele tapakatun risa kwele am risa kat singur tataran singur leven tran ni furna le furumbul. Le ponga mazan, le paon, pon, le furumbul an panzaka, le tsara be de le. Ar tsy taditiko raha mifandray amin'ilay hoe le vorombola dia miraraka dia mandatsaka volamena dia troany tsingioro le voronympanjaka vorona vorombola amin'ny mpanjaka dia titra dia natahotra be izy hoe ah izy nefany a ny tsingioro a tena mpanatalenta tena tia kanto tena olona falifaly zany de mitsinjaka de vo maheno mozika de mitsinjaka de falifaly de mahay sady cuizany tian'ny olona tian'ny rehetra mitondra hafaliana de nandositra izy satria mamono voron'ny mpanjaka zany de tsy mety a tsy azo akena tapaka ny loha a nandositra izy de miafina de karohana ngamba nahazo loka mihitsany zay hoe zay mahita azy a mena natao hoantidy izy zany de hoe zay mahita azy a mahazo valisoa mbampanjaka za mamorona ako fa tsy zay le tantara fa any amin'ny zay le tantara fa tsy zay ny tena fitantaran'ny mpahay tantaranganazy fa zavatra fa tsinany tena tiako tantaraina amin'le hoe tsingoro teo de de tsy amin'le tsingoro fa amin'ny ten semaine teo de niafina izy kanefa ny efa mifantatry ny olona hoele hoe ionge raha vo maheno mozika de mandeha e nefa nalefa zany le mozika nalefa iny tsy natandamba tokoa le ry de iny fa nandeha tratra de nysamborona e de nysamborona de nanarina de hoe ogadraina amfo mamorona satria tsaditiko le tena tantara fa mafinaritra anay le tantara hoe tena tsatra zany tsingora satria tia loatra nla mandindia amin'ny tsy matandamba ohatran'le olona le hoe mety amin'ny vaky vo mahita nininna de meme foana ny atao raharaha tsy miraharaha nininna fa kakakaka mme foana nininna na vaky tany vaky ara de imehezana de tsingoro tratra satria nanaovana mozika nydobotika nanaovana eny doboka ponga de tonga pa nitsangan'la rida nandeha de natolotra ny mpanjaka nahazo valisoa zay nle natratra anazy de tsatra teo ampanjaka de efa ahoana de tsy maintsy kapaina lohanao ka fa hoana natra zany hoe nandeha izy de tsatra de hoe a hoe andao ampandisina de ailaira tena mahay mandeha be tokoa izy izy mpanjaka ary tena mahay ty mbola tsy hita mpanjaka zany izy hatramin'izay hoe tena mahay mandeha izy le mpanjaka zany mba tena sondrina de a hoe tena mahay tokoatra nytika de io fa kele vorombola tsy maty fa torana fotsiny le izy ny tsitsiny kay tsy maty de hoe aisyk tsy de maninana izy zany raha ohatra ny tsy maty ny vorombola ti to mahay a nampifalifaly ny mpanjaka nampifalifaly ny vahoaka ny tena mafinaritra indrindra za aloha ndrany le mpanjaka bofo fa le izy le hoe ti afaka manampadoa ny tena matsiravina de inany toeany de tsy maty tsingory fa nanavitra anazy a tsy de le akoatran'le hoe tsy maty le vorombola de le izy mahay mandeha sy mahay mampifaly a ary nainytsinjaka sy tena le hoe nampiseho ny fahaizana de le mampiseho fahaizana tsy resaka mampideradera fotsiny le izy fa mampitena hoe mifony fitiavany tena ohatran'izay le rehefa mahita olona mizara fahaizana sy fahalalana sy fitiavana tena le hoe tena fomadio a tsy mila tehaka hoe te afa re olona jereo afa mahay a jereo fa tsara ny akanjonay a jereo tsy mila an'izany le izy fa tena hoe io fa tena ameny amin'ny tena tsy misy hoe ameo tambony a hoe ameo karama e ameo an'izay foy a zay foy tsara ny raha misy fa tena hoe nafinaritra ny nataon'ny tsingeory zany de noho ny zay fahaiza zay a natonga anazy velona sy faly ny fiarahamonina sitraka stella tompoko 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Bulgare avec Ben Amar et Claudia Soufflande.

dia izay fehokirany solora zafy izay no amaranantsika amin'ny fandaharana androany a dia misaotra anao ny aritra hatramin'ny farany na haritra mihitsy ny hatramin'ny farany a fa dia manantena izany hoe afaka hitondra hevitra sy ny zava-misy any amin'ny pelatanantsika tsiray avy raha ny eto moa izany teto ampelatana be da be mifangongo mihitsiny fa izany tsy naharaka ary be da be ny tokony ho ny zaraina sy ny lazaina ihany koa le hoe ry zareo tany amin'ny zanzay da hoe hiditra amin'ny andray anjara ao amin'ny fitondrana ankehitriny izany asa hoe hevitra tsara izay sa hevitra ratsy a be da be le narefa ny ankizy koa raha fa tsy hitako le izy a de zay mahatonga ny hoe tsy alova e makaty mihitsy mitantaran'le izy nareo eo pelatananareo zay vaovao tianareo zaraina zany a de amin'izay mba tonga de hoe io fa mivoaka le izy fa raha iandry ny adalako sy ny zavatra tsy diso teneniko a lasa manjary somary sahirantsika indrindrindrindra koa raha hoe very ny connexionko dia lasa tsy mahazo nininina koa tsika fa dia izay izany aloha ny androany a makasitraka mankatelina tompoko lasy tompoko va veloma soava samy tsara dia ho amin'ny kanto sy ny meva hatrany ny arahantsika dia na misy ny manjona misy ny etraketraka engany hifanampyntsika afaka mifanohana afaka fandray tanana fa tsy ho lavon'ny setrasetra sy ny mangidinny mpanao fitaka sy ny ilainga isan-karazany fa dia tsika mpanao ny tsara engany e itsika hitafajanona amin'izany ary ahafahana afaka miaritra amin'izany koa fa tsy tonga dia hilavolefina toy ny tsy mety rehetra ihany koa toy ny manao ny tsy mety izany veloma soava samy tsara izany ho iao a veloma finaritra mandra-piona mandra-piresaka tompo klasy tokovavy